0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про швидкість.
2: Факт перший.
1: Міжнародна космічна станція рухається орбітою зі швидкістю приблизно 27 тисяч 700 кілометрів на годину.
2: Факт другий.
1: Найшвидша жива істота на нашій планеті – Сапсан. Він пікірує на здобич зі швидкістю приблизно 322 кілометри на годину.
2: Факт третій.
1: Найвища швидкість коли-небудь досягнута людиною – 39 897 кілометрів на годину. Її розвинули космонавти у модулі «Аполлон-10» під час повернення на Землю.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанок.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: По-справжньому нас тягне займатися тим, що нам судилося. І коли ми починаємо це робити, відразу знаходяться гроші, відкриваються потрібні двері, ми відчуваємо себе корисними, а робота здається грою. Джулія Кемерон, письменниця.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: відкриття.
1: Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Скільки ж ти ночей без сну? Чому мовчиш, це я? Іди я обійму.
1: Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua». «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.
4: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
5: Ага.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 14:30 на DJ FM.
2: Бабу Бані.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Бабу Бані.
5: Гухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Бабу Бані.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Києві знову минула під ударами. Російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Пошкодження зафіксували одразу в кількох районах. Станом на ранок відомо про 6 постраждалих. 3 людей медики доправили до лікарень.
0: У Солом'янському районі уламки впали на 5-поверховий житловий будинок. Ще один 3-поверховий будинок зазнав пошкоджень. Рятувальники працювали щонайменше у 5 районах столиці та загалом врятували 13 людей. Пожежі виникали у складських приміщеннях, гаражах та нежитлових будівлях. У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль.
1: У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку в Київському районі на рівні 6-го поверху. Відомо про одного постраждалого. Міські та екстрені служби перевіряють будинок і уточнюють масштаби пошкоджень.
0: Через удари по Україні Польща підняла в повітря чергову військову авіацію для контролю свого повітряного простору. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перевели у підвищену готовність. Такі заходи застосовують, коли російська дальня авіація проводить ракетні атаки поблизу польського кордону.
1: Ще одна важлива тема ранку. Запорізька АЕС знову отримує зовнішнє живлення від української енергосистеми. Після ремонту відновила роботу лінія «Феросплавна-1», необхідна для живлення систем охолодження реакторів і басейнів відпрацьованого палива. Майже 3 тижні критично важливе обладнання станції залежало від резервних дизель-генераторів.
0: Нічний удар по столиці стався невдовзі після завершення візиту американських переговорників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Україна розраховує використати вересень і жовтень для пожвавлення дипломатичного процесу, хоча формат наступного раунду переговорів поки не визначений. Київ водночас наголошує, дипломатія має поєднуватися зі збереженням сильної оборонної позиції.
1: І трохи спокійніша новина з Карпат. У гірські водотоки Закарпаття випустили понад 47 тисяч мальків стрункової форелі, вирощених на державному форелевому заводі. Риба поповнила притоки Ужа, Тур'ї та Тересви, допомагаючи відновлювати природні запаси гірських річок регіону.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш?
6: Vegas 24.
7: Гра кличе.
6: Vegas 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Vegas 24.
7: Найкращі ігри на Vegas 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск. УТЦ Сіті Мол на Київській.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Ага.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається.

Прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно без опадів.

температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Києві минула під масованою комбінованою атакою. Росія застосувала балістичні і крилаті ракети, а також реактивні безпілотники. Станом на ранок відомо про 2 загиблих і щонайменше 10 постраждалих. Ще 13 людей рятувальники вивели з небезпечних будівель. Руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у 5 районах столиці. А вранці екстрені служби продовжували працювати одразу на кількох адресах.
0: У Голосіївському районі пошкоджено висотну нежитлову будівлю. Поруч горіли гаражі, офісні приміщення та бізнес-центр. У Солом'янському людей заблокувало в житловому будинку. У Подільському і Шевченківському районах виникли пожежі у складських та інших нежитлових будівлях. На Київщині постраждала людина у Білій церкві. Також пошкоджено приватні будинки, виробничі і складські приміщення, автомобілі та 7 вантажівок у кількох районах області. У Фастівському та Обухівському районах пошкоджені приватні будинки.
1: На Полтавщині уламки російської ракети впали на відкритій території Лубенського району. Займання не сталося, люди не постраждали. На Дніпропетровщині російські війська майже 20 разів атакували населені пункти безпілотниками та артилерією. Поранення дістала жінка. Також пошкоджено адміністративну будівлю та агропідприємство.
0: Сили оборони за минулу добу зменшили російське військо ще приблизно на 1410 осіб. Також знищено 30 артилерійських систем і 1 бронемашину. Російська армія втратила понад 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 наземних роботизованих комплексів та понад 450 одиниць автомобільної техніки. Тим часом у Саратові вночі повідомляли про вибухи і пожежу поблизу нафтопереробного заводу після атаки дронів. Можливі наслідки удару ще уточнюються.
1: У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на директора клініки репродуктології у Святошинському районі столиці. Нападник кілька разів вистрілив у чоловіка майже впритул. Потерпілий дістав численні вогнепальні поранення і перебуває у важкому стані в реанімації. Підозрюваного затримали невдовзі після стрілянини, а обставини та можливі мотиви нападу зараз з'ясовують правоохоронці.
0: 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день письменності, Всесвітній день фізіотерапії та День боротьби з муковісцидозом. Також сьогодні Міжнародний день солідарності журналістів, День медсестер дитячої гематології та онкології і День Шнобелівської премії. А Північна Македонія святкує незалежність. Тож навіть у складний ранок календар нагадує про людей, які лікують, навчають, пишуть, підтримують інших і щодня роблять свою важливу роботу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом,
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
10: So you face it with a smile. There is no need to

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск. УТЦ Сіті Молл на Київській.
1: Подробиці на юск.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів.

температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: We are back. Реклама off. DJ FM on.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до

плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Ага. Не просто аудіоролик, а ролик, який працює.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де починається

0: This is DJ FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила складну повітряну атаку. Ворог застосував балістичні, крилаті й протикорабельні ракети та 166 безпілотників. А основними напрямками удару стали Київський регіон і Одещина.
2: Сили оборони знешкодили 175 цілей. Серед них 2 балістичні ракети, 31 крилату ракету та 142 дрони. Водночас влучання ракет і ударних безпілотників зафіксували на 29 локаціях. У Києві відомо про 2 загиблих і 10 поранених, 13 людей вдалося врятувати. Пожежі та пошкодження виникли одразу в кількох районах столиці. На Київщині удари припали й по критичній інфраструктурі. На Одещині атаковано ринок, де по медичну допомогу звернулися 3 людей.
1: Уже вранці 2 шахеди атакували поїзд «Київ-Суми» на під'їзді до міста. Склад завчасно зупинили на станції, близько 100 пасажирів. Поїзну та локомотивну бригади евакуювали. Залізничники продовжили організовувати перевезення людей попри наслідки атаки.
2: На Донеччині внаслідок ударів по Краматорську загинули 2 людей. Загалом в області за добу 10 цивільних дістали поранення. На Харківщині російські війська били по Харкову та ще 8 населених пунктах. Постраждали 4 людей, серед них 17-річний хлопець. У самому Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок.
1: Тим часом виникли питання до постачання боєприпасів Україні через Естонію. Приблизно третина закупівель на 585 мільйонів євро не дійшла до адресата. Йдеться про контракти на 183 мільйони, а 72 мільйони з цієї суми ризикують стати збитком для естонського бюджету. В Україні окремо мають опрацювати посилення захисту критично важливих логістичних центрів, щоб зменшити ризики для постачання товарів, роботи бізнесу та стабільності економіки.
2: У Європі посилюють захист кордонів і тиск на російські економічні маршрути. Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні з Росією, а Латвія планує запровадити мито у 300% на російське та білоруське зерно і продукти його переробки. Париж водночас сподівається на новий імпульс у мирних переговорах після виборів до Російської Держдуми, а українська сторона готує нові контакти з партнерами.
1: На Близькому Сході американські військово-морські сили повідомили вже про 94 торговельні судна, перехоплені після відновлення морської блокади Ірану. 3 судна вивели з ладу, ще 2 взяли на абордаж. А в Брюсселі уважно стежать за ситуацією після інцидентів із ші-агентами OpenAI. Називають її серйозною та перебувають у тісному контакті з компанією.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: рази.
1: Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
3: дієтична добавка. Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск. УТЦ Сіті Мол на Київській.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Ага.

0: Реклама. Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск. УТЦ Сіті Мол на Київській.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: І знову, друзі, мої найпалкіші вітання усім, хто почав і продовжує свій день разом із радіостанцією DJ FM. При мікрофоні я, Женя Тюртюбєк, і проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Як я і казав, і розповідав вам у попередніх ефірах, ця гра розпочалась і продовжується на честь еволюції бренду «Вухастик» на Bubble Bunny. І тепер до кінця місяця щоденно будемо з вами спілкуватись в прямому етері. Ви будете розказувати свої найтепліші сімейні історії і ті моменти, в яких ви зрозуміли, що ваша дитина подорослішала. Надсилайте ваші історії на наш телеграм, подробиці акції, номер – це все є в нашому інстаграмі DJFM.ua, тож знаходьте. Ну а сьогодні у нас на зв'язку пані Наталя. Наталя, доброго вам здоров'я. Наталя, алло, алло. Уважно вас слухаємо, Наталя. Алло.
2: Да.
1: Наталочка, ну нарешті, я ж злякався, що у нас зв'язок з вами втратився. Доброго дня вам.
2: Доброго дня. Доброго дня.
1: Розказуйте, про кого ваша історія?
2: Моя історія про мою доньку.
1: Про донечку.
2: Зараз їй вже 42 роки, і ми так згадуємо вже скільки років. От їй було 9 років, і вона їздила на канікули на літі до моєї, до мого батька і мами на Кіровоградщину.
1: Угу.
2: І там проводила канікули, каталася на велосипеді, грала в м'яча і купалися в річці, і в общем, і картоплю копали.
1: Ой, щасливе дитинство, Наталя. Ну, не історія, а меду вуха. Просто одразу згадую свою бабусю. Ну, чудово було. Ну-ну.
2: Так, от вони собі копають картоплю, дідусь копає, вони з бабусею вибирають. І коли дивляться по долині, огород до долини, там річечка тече, а там поросятка бігають. Вони заливаються, сміються, як у когось утікли із обори поросята.
1: Ага,
2: як приходять вони до гори додому, а їхня кірка від обори відкрита, і їхні поросята
1: Поросят ловили всім селом?
2: Всім селом, вони ж розгулялися, попробуй.
1: І я так розумію, донечка швидко подорослішала, коли зрозуміла відповідальність за незачинену обору.
2: До цієї пори пам'ятає і розказує.
1: Ой, прекрасна історія. Дуже вам дякую за класний настрій, за позитив ваш. Ну і ви ж знаєте правила за ваші класні історії. Отримуєте подарунки від сімейного бренду Bubble Bunny. Так що, Наталочка, я вас вітаю.
2: Дякую, Женечка, дякую вам.
1: Все, залишайтесь на зв'язочку, поза етером розкажу, як ви отримаєте свій приз. Ну, а також нагадую, що всі учасники нашої гри автоматично попадають у підсумковий розіграш тижня. Тож, дорогенькі, чекаю на ваші історії і наступну почуємо вже завтра. Чао.
0: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після масованої нічної атаки. Загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 16. Допомогу їм надають медики. У столиці пошкоджено понад півсотні об'єктів. Серед них – житлові будинки, гуртожиток, школа, крамниці, заправка та виробничі приміщення. Рятувальники продовжують працювати одразу на 7 локаціях, де розбирають конструкції, гасять пожежі та перевіряють пошкоджені будівлі.
0: Найскладніші наслідки зафіксовані у Солом'янському районі, де одна людина досі вважається зниклою безвісти після нічного удару. Там же уламки спричинили пожежу і руйнування в офісній будівлі. Людей евакуювали, є постраждалі. У Голосіївському районі пошкоджені 16 житлових будинків і навчальний заклад. А в складських приміщеннях виникла пожежа.
1: Російські війська сьогодні атакували і пасажирські поїзди. Регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя завчасно зупинили через загрозу удару. Пасажирів встигли евакуювати до мобільного укриття, тому серед них постраждалих немає. Однак зв'язку з однією провідницею поки не встановили. На Сумщині після удару по приміському дизель-поїзду є пасажири з уламковими пораненнями. Першу допомогу їм надали на місці.
0: У Прилуках російський удар припав по торговому центру. Масштаби руйнувань і дані про можливих постраждалих на цей момент ще уточнюють. У передмісті Одеси кількість постраждалих після атаки на ринок зросла до 3. Двом чоловікам госпіталізація не знадобилася. На Дніпропетровщині під повторний удар потрапили рятувальники, які гасили пожежу після першої атаки. Двоє надзвичайників отримали поранення.
1: Тим часом Велика Британія оголосила новий пакет підтримки України на 100 мільйонів фунтів стерлінгів напередодні зимового періоду. До нього мають увійти ракети для систем «Петріот», перехоплювачі, великокаліберні артилерійські снаряди та безпілотники для захисту міст і критичної інфраструктури. Підтримка має посилити можливості України протидіяти новим повітряним атакам у холодний сезон, коли енергосистема перебуває під особливим ризиком.
0: Володимир Зеленський розраховує у 20-х числах вересня зустрітися з Дональдом Трампом і окремо обговорити посилення антибалістичного захисту України. Київ також опрацьовує нові ідеї щодо мирного пакета після консультацій з американськими представниками. Тристороння зустріч може відбутися в Еміратах, Швейцарії або Туреччині. А сили оборони напередодні та вночі уразили місце підготовки і запуску ударних дронів, а також кілька пунктів управління противника.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
2: стосовно дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама.

Рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря. We make your brand sound louder. DJ FM, your ads hit

ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

0: Energy FM.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

Ці ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск. УТЦ Сіті Мол на Київській.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
3: Росія сьогодні атакувала регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя. І після удару стало відомо про загибель провідниці, яка працювала на цьому рейсі. Пасажирів завчасно вивели з вагонів у безпечніше місце. Але для залізничної родини цей рейс завершився трагедією. У самому Запоріжжі російський удар припав по промисловому підприємству. Поранення дістав чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу після атаки.
2: На тлі посилення обстрілів Валерій Залужний закликав міжнародних партнерів зосередитися на зміцненні української протиповітряної оборони та додатковому захисті критичної інфраструктури перед зимою. Він наголосив, удари по цивільних об'єктах демонструють, що Україні потрібні нові засоби перехоплення, додаткові системи захисту і можливості ефективно відповідати на атаки. Підтримка української оборони, за його словами, водночас зміцнює безпеку всієї Європи та зменшує простір для подальшого російського тиску на міста і енергетику.
3: Економічні наслідки нових ударів уже переходять із прогнозів у конкретні розрахунки Національного банку. Особливо через пошкодження логістичної інфраструктури та вимушену зміну маршрутів. Перебудова постачання може додати приблизно 0,6-відсоткового пункту до річної інфляції наприкінці 2026 року. Адже перевезення стають довшими, складнішими і дорожчими для бізнесу. Водночас економіка продовжує працювати. Підприємства змінюють ланцюги постачання, шукають альтернативні маршрути, перерозподіляють ресурси і поступово пристосовуються до нових воєнних ризиків без зупинки основної діяльності.
2: У Європі посилюють захист кордонів і тиск на російські економічні маршрути. Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні з Росією, а Латвія планує запровадити мито у 300% на російське та білоруське зерно і продукти його переробки. Париж водночас сподівається на новий імпульс у мирних переговорах після виборів до Російської Держдуми, а українська сторона готує нові контакти з партнерами.
3: На Близькому Сході американські військово-морські сили повідомили вже про 94 торговельні судна, перехоплені після відновлення морської блокади Ірану. Три судна вивели з ладу, ще два взяли на абордаж. А в Брюсселі уважно стежать за ситуацією після інцидентів із ші-агентами OpenAI. Називають її серйозною та перебувають у тісному контакті з компанією.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
5: Ага.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

вночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після масованої російської атаки кількість загиблих зросла до 5. Ще 29 людей постраждали. Частину поранених доправили до лікарень. У різних районах столиці пошкоджені житлові та складські будівлі. А в Голосіївському районі зафіксували повторне влучання у склад.
0: У Солом'янському районі безпілотник упав на складську будівлю. Вибухотехніки в інших частинах міста вилучили небезпечні уламки російських ракет, серед яких було близько 50 кілограмів вибухівки. На Київщині в Борисполі уламки поранили дворічну дівчинку в око. Дитина при свідомості, її госпіталізували, і медики надають усю необхідну допомогу.
1: Україна укладає з партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот», щоб посилити захист країни під час зимового сезону. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити потрібні фінансові рішення. Закупівлі планують здійснювати разом із союзниками, зокрема за рахунок позики Євросоюзу. Окремо він наголосив, що дрони залишаються одним із ключових чинників ефективності українських сил на полі бою.
0: Велика Британія вже передала Україні понад 25 тисяч безпілотників із запланованих на цей рік 120 тисяч і найближчим часом готує нові партії. Йдеться про розвідувальні ударні апарати та дрони-перехоплювачі, які допомагають бачити ситуацію на полі бою, захищати позиції та працювати по цілях противника. Паралельно західні партнери попереджають, Росія відновлює військовий і промисловий потенціал, тому потреба України в підтримці зберігатиметься ще тривалий час.
1: У Сумах російський удар по житловому сектору в центральній частині міста травмував чоловіка і спричинив пожежу, яку рятувальникам довелося швидко локалізувати через загрозу поширення вогню. У Харкові після удару безпілотника по Київському району постраждали 2 чоловіків, а в Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 2 сіл Синельниківського району, де нині залишаються понад 200 людей.
0: Обстріли впливають і на економіку. Пошкодження виробничої, логістичної та енергетичної інфраструктури ускладнюють експорт, збільшують потребу в імпорті та створюють додатковий тиск на валютний ринок. Київщина тим часом прагне долучитися до міжнародної програми підтримки бізнесу і відновлення підприємств, а також погодила встановлення мобільних укриттів на залізничних станціях і посилення вимог до безпеки на автозаправних станціях під час тривог. Для українців за кордоном готують і 70 мобільних паспортних комплексів, щоб консульські послуги можна було отримувати ближче до місць проживання і без зайвих поїздок до дипломатичних установ у різних країнах.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найбільш незадоволені клієнти – це найцінніше джерело знань для вас. Білл Гейтс, співзасновник Майкрософт. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в

монархії. На околицях містечка Будвайс правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Будвайзер, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Будвайзер. Варто сказати, що американський Будвайзер став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Будвайзер на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Будвайзер. Пиво Будвайзер нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Будвайзер виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про лікарів.
1: Факт перший.
0: Лікарі не носили білі халати до 1800 року.
1: Факт другий.
0: 3 грудня 1967 року Крістіан Бернард здійснив першу трансплантацію серця від людини до людини.
1: Факт третій.
0: Закон в Індії передбачає, що лікарі пишуть рецепт великими літерами для запобігання смертей, викликаних неправильним тлумаченням їх почерку.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Щоранку я дивився на себе в дзеркало і запитував, якби сьогодні був останній день мого життя, хотів би я займатися тим, чим я займаюся сьогодні? І якщо відповідь протягом багатьох днів поспіль була «ні», я знав, що мені потрібно щось міняти. Стів Джобс.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Victoria's Secret. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secret, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secret були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secret. На кожному шоу Victoria's Secret обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.